0: tillbaka och att vara kanske en lille smule envis. Men en sån egenskap ensam kan ju vara till skada om den inte kombineras med samarbetsvilja och öppenhet och en hel rad andra egenskaper. Men åtminstone det kan jag säga, att envis har jag varit sedan jag var bebis. Och det har inte gått ur ännu, men jag hoppas att jag har lärt mig lite samarbete också under åren.
1: Ja, ja, de har ju inte, de har ju inte fördelen av en stor, hvid manke, hvor håret kan falde ned i panden, når de slår med armene. De er, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at de er meget ung, men det, jeg mener med det, det er, er det svært, når man er ung dirigent, at skabe eller at opretholde autoriteten fra podiet?
0: Nej, det är det faktiskt inte. En dirigent har ju ingen egen auktoritet egentligen. Utan hans enda auktoritet är partituret. Ja. Är verket. Ja. Och om han bara behärskar sitt partitur så är auktoriteten en självklarhet. Och det gäller varje musiker.

0: Det eksisterer i højeste grad.
1: Men ikke som grund til nervøsitet?
0: Nej, publiken eksisterer som en, som en stimulans, som en hjælp. For man spelar ju inte bara för musiken, utan man spelar också för de som ska lyssna.
1: Ja.
0: Och för musiken är man alltid rädd på något sätt. Man är alltid, har alltid en väldig vördnad för verket som sådant. Och dessutom så är man alltid spänd på om man ska lyckas att förverkliga intentionerna. Det är alltid ett väldigt spänningsmoment med, som ska vara med.
1: Ja. Ja.
0: Men som en stimulans bakom ryggen så är publiken en underbar faktor.
1: Denne lille kildron i mellemgulvet, der får en til at strenge sig an. Ja. Men om det skal lykkes, ja, det er jo kun delvis. Jeg ved godt, det betyder meget, men det er alligevel kun delvis dirigenten, der kan få det til at lykkes. For der sidder jo hele orkestret, som de skal have med.
0: Det er selvklart, og det er både en, hvad skal jeg sige, en fordel og en nackdel. Felmöjligheterna er jo 100 gange større,
1: ja,
0: når 100 man spiller, end om jeg spiller klaver solo.
1: Ja.
0: Men å andra sidan så är just arbetet i lag, musicerandet i ett team, i en ensemble, är ju å andra sidan också en väldig stimulans.
1: Ja.
0: Man lyssnar på varann, man ger och tar på podiet i varje ögonblick. Man blir uppmuntrad av fina prestationer som kommer från ett håll och försöker att täcka över mindre goda från ett annat håll. Det är hela tiden ett lagarbete som också bidrar till att hålla, vad ska jag säga, den primära nervositeten borta.
1: Ja, alltså i verkligheten kan ett gott orkester, ett välupplagt orkester virka som en stark stimulans, inspiration för dirigenten.
0: Ja, högsta grad. Högsta grad.
1: Alltså sådan att han måske ville ændre nogle af de intentioner, han mødte med på forhånd?
0: Ja, visst. Man kan ikke komme til en orkester med en prefabrikeret...
1: Nej, ja, sådan præcis.
0: Og sen så skal man pressa ind varje musiker i en viss form. Naturligtvis så har jeg, liksom alla andra orkesterledare, en vision utav,
1: ja,
0: hur vi vill det ska låta, men... Den visionen, den är just bestämd av vad vi har hört tidigare. Vad vi har hört musiker ge oss, vad vi har hört är möjligt. Så det är en vision som hela tiden ändras och utvecklas. Och det är orkestern som ger faktiskt en stor del av den visionen.
1: Ja.
2: Herbert Blomstedt i et lidt akavet interview fra 1968, kort efter han var tiltrådt som chefdirigent for det, som dengang hed Radiosymfoniorkestret. Nu springer vi frem til sommeren 1971, hvor orkestret og Blomstedt efter deres vellykkede gæstespil i Stockholm igen tog på en lille tur til Sverige. Denne gang lige over Øresund til Helsingborg Koncerthus, og igen var Carl Nielsens musik et af hovedpunkterne. Blomstedt dirigerede rigtig mange opførelser af Carl Nielsens musik i sin tid som chefdirigent for DR Symfoniorkestret. Og i slutningen af sin periode i Danmark lavede han også pladeindspilninger af alle Carl Nielsens symfonier og andre af hans vigtigste orkesterværker. Carl Nielsens musik blev efterhånden en specialitet for Blomstedt. Og det næste halve århundrede spillede han med stor autoritet Carl Nielsens musik rundt om i verden, ikke mindst i USA. Men man kan godt sige, at det var her hos DR Symfoniorkestret, han virkelig fik indarbejdet den musik. Og i orkestret dengang sad der faktisk stadig musikere, der havde kendt Carl Nielsen personligt. Ved koncerten i Helsingborg galt det Carl Nielsens fløjtekoncert, og solisten var DR Symfoniorkestrets egen solofløjtenist, Frans Lemser. Det er teatralsk og humoristisk musik, hvor fløjten er en lettere hysterisk personlighed, der bliver opskræmt hver gang den hører en tromme eller en basun. Men til sidst finder de uens parter ud af at mødes i en form for fællesskab, hvor de kan være forskellige sammen.